lang wa chang no nal lan wai no la la la la la la la ye lang ba ge tia ba ge man ge cha pe go nu ta chung dai na pa ta chung dai na chang nin am da ai